sé é spin mar an nniu le méid féon jazz Spencer agus bhí Lauren Wallace anseo sa spin ag sin an bio rinne si an éir an allegedly so sé é.

0: Anseachtain seo.
1: Agus an tún a bhí anna give her hain an tachtain seoáte ag an tapspot, Coulter agus Trapped. An yes níos ná céim again an tachtain seo well beg na chlos de lua. Tá snó muid a láthrach ag a bunar gorta give her a truca le ciol alling Éireann Femi featuring Brick Nasty agus Cáki Kid le céile seo take a trip.

0: cuairte agus fáte alhór go hit 13 na hhéan lomsa Louise Cantalan an tatain seo mar is gnábeh méid chora sios na trochaún is mó satír. Ag tosnú anna go bun ar gcóirte ag gibhar a trocha i gceanúpla second, Dúor céisló tapáhuairt lenar tap cuaig an tatain secate.
1: Seo iad na cuaig tracks is mó ón seachta secate cuaig.
0: Feel the bumper on tonight. Prosper August Clooney, Free Your Mind.
1: Tree.
0: Tame Impala, Lose.

Walter, Trapped. Ráiglann arís leis an ceol agus ainag ibre fethe Peggy Goo, Woma.